heita nyt. Ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.